Pekný deň večer všetkým, všetkým správne naladeným. Toto je Zone Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu, je tu Merby, je tu Samples. A začína čo? Začína Deep Wave. Presne tak. My pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze. To v pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi Zoner Studio. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Dnes nám to celé otvorí Oracles, tak znamená Porto. A my vám prajeme príjemný relax, príjemné počúvanie.

track s názvom Disco Hunter. A toto je pán, ktorý sa volá Richard Magmaster.

Joachim Pastor. A jeho veľmi známa vec, ktorá si hovorí Reykjavík. Toto je Deep Wave. Čistý chill, čistá pohoda.

0: Pink on Jazz Forever Paradise. Hovorím to stále, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.
1: Breathing in, renewal, abundance.

maďarský DJ a producent, ktorý si hovorí Duel. A toto je Deep Wave. Mary B. Samples, Zone Radio DA+. 2 hodinky chill, pohoda a relax.

Space Between. EFG. Ako Rwanda. A stále ladí z Unradio DAB+ a počúvaš Deep Wave.

0: Začala nám druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Ja všetkým prajeme krásny večer, poprípadne krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Is it love? Druhú hodinku nám otvára Tom Banner.
1: Zune.

Noble Spirits, Agave. A v druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. No a v týždni dvakrát repríza, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. To len nech vieš. Zo štúdia zdravá Meribia Samples.

Heart of Heaven. De Skimmer. A dnes poďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+.

Track, ktorý sa volá Feel Again, a toto je symbol do... A stále krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+.

aká je a my si poďme povedať Pápa Lala. Všetkým ďakujeme za vašu priazeň, sme radi, že nás počúvate a ladíte a ostanete naladení aj ďalej. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Poďakujem partnerovi Zoner Studio. A takto na záver vám všetkým poprajeme len to dobré. Máte sa všetci fajn. A nezabudí sa nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Alebo si pust po prípade reprízu v pondelok o 17. alebo štvrtok o 18. Na Peace, Love and House Music všetkým. Zo štúdia vás Dreva Meribia Sample za Papa.